0: Časna sestra Marta ima 77 godina i kad sam vas zamolila da pričamo o tome kako izgleda jedan vaš radni dan, vi ste se našali i rekli, pa eto, i ja sam mislila kao i vi što ste me pitali da se časne sestre samo mole Bogu. Međutim, nije to baš tako.
1: Treba i raditi, sam se Bogu moliti.
0: Treba puno raditi.
1: Puno raditi. Kako kad, nekad malo više, nekad malo manje i tako.
0: Pa šta to radite?
1: Pa svakako ujutro na misu. Boga molit, pa na misu i tamo Boga molit, pa onda kad se dođe doručak spremit, pa doručkovat, pa suđe oprat, pa onda kad to pospremi se, onda još nešto između toga, pa onda valja već ručak spremat, jer je ručak u 12 sati. Druča se oprat, suđe, i ako nešto ima u vrtu ili negdje malo odmorit, pa onda opet dalje rad, ako imaš nešto pospremit, nešto počistit, tako dođe večer, i tako cijeli dan si pokrit.
0: A da li kad god fra Ivan i Ivica zalutaju u kuhinju, osim kad treba nešto pojesti?
1: Pa ne znam šta bi zalutali.
0: Znači to je samo tamo vaše carstvo.
1: Moje, moje. Oni mogu, oni dođu, oni zalutaju. Mislim, ne smetaj, ne može im niko zasmijesti, niti smetam da dođu, ali kad ogladne i ovako ako nešto treba.
0: Vi ste inače rođeni?
1: U Foči kod Doboja.
0: Koliko ste već ovdje?
1: Ovdje 10. godina.
0: 10. godina. Gdje ste sve bili?
1: Jaj, kad bi stala brojte. U kloštru sam bila u novicijatu. Onda sam otišla u Vitez, bila malo župa Vitez. Iz Viteza Guča Gora. Guča Gora, Busovača. Iz Busovače Brajković. Iz Brajkovića Foča. Iz Foče Vidoše. Sad iz Vidoša, čekaj. Dok se sam sjetim. Iz Vidoša u Kraljevu Sutjesku, iz Sutjeske na Sivšu, iz Sivše u Novu Bilu, Nova Bila Bučići, Poča, Podhum, Pojnica, Sućuraj i Ljubučić.
0: A vi još malo kao ekipa BH Radija 1 selu pohode,
1: sve sam tu
0: cijelu Bosnu. Bosnu i Hercegovini ste obišli.
1: Pa jesam, Travnički kraj sam.
0: I gdje vam je nekako posebno...
1: To ja znam, meni je posud bilo lijepo. Ni s kim ništa u kući si tako. Meni je posud bilo lijepo, ne znam.
0: E, ja uvijek žene onako pitam šta to one spremaju, kuhaju, a vas ću zamoliti da kažete, pošto ste to bili u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, šta je to specifično za kuhinju ovog kraja, Župe Ljubunčić? Šta ste naučili, koje jelo da pripremate?
1: Nisam ja ovdje ništa, ja što sam znala tu. I dalje kuham, nisam je od nešto posebno. Da nije ovo nešto, ovdje jedino, ne znam šta bi ovdje, ovdje sve isto. Kreševsko je specijalitet i keške. To je tako i u šeheru.
0: A ovdje?
1: Što je ovdje obično?
0: Ovdje ono kažu, hercegovački, je pršut.
1: Pršut, sir, kobasica, sa što sve ima narezat.
0: Pitala sam mladog kapelana Ivicu Matišića šta je njega odvelo u ovaj svijet duhovnosti. Možete li se vi vratiti u svoje djetinjstvo pa da se sjetite tog momenta, šta je to vas odvelo da budete časna sestra?
1: Časne sestre su bile kod nas. Kod nas su bile časne sestre u Foči. Ja sam tako, stalno sam išla kod njih nešto im pomagat, nešto uradim, nešto tako od njih koje šta naučila.
0: A šta vam se dopalo? Da li vam se nešto posebno dopalo kod njih? Jesu li one bile drugačije, nježnije?
1: Jesu i drugačije bile, i šta ja znam, bile su drugačije i kad ih gledaš, a i sama njihova uniforma i to prvoče.
0: Čiste, lijepe.
1: Čiste, lijepe, uredne, vesele, nasmijane.
0: I tako ste i vi čitav život. Čista, vesela, lijepa, uredna i nasmijana. I da bi ga takvi bili još puno godina.
1: Šta, volim se smijat neko plakati.
0: Drago nam je da smo vas sreli i upoznali.

0: se silenica uda, ona dođe ka na pola luda. Ona ne zna ni za kakvu rađu, već u kući dozometne svođu.
1: Baka Ljuba bila...

0: Ilić, 33. godište.
1: Yeah.
0: Puno godina i puno sjećanja.
1: Yeah.
0: Možemo se nekako vratiti u vaše djetinjstvo. Čega se sjećate iz djetinjstva? Koliko ste imali godina pa da ste nešto posebno zapamtili?
1: Ja sam ono, prije drugog svjetskog rata sa mamom išla mala, kad bi ono ferija bila, samo sam godinu dana bila u školu. Onda u tome je ono zaratilo. Onda sa mamom išla sam svukuda, još dok su partizani bili, morala je mama zamijesti kruv, onda ići donit čalije, onda povede ona mene sa sobom i ja ona uzmem užašce i ja naprti, mama naprti, onda se vrati peče kruv za njezi. A ostalo kad smo išli sadit konaplje, od čega se košlje tkale. Onda sam išla s mamom isto, dotrajmo iz košare, to u planini bila. Dotrajmo iz košare na gnjojivo, prospremo i onda lipo izašamo, ono, ištijamo i onda poravnamo i uzmemo sjeme konopalja i posijemo, pa onda opet motikom prokopamo da ono pođe doli i poravnamo, uredimo i tako ostavimo dokle ne počne nicat, onda tata ode i on vidi jesu li nikle konoplje, je li se u redu, ako bi bilo digdje ono malo palične, onda otiđi pomalo dobaci. I tako te konoplje ima puno od njizi. I restu, onda ode isto opet tata, vidjeti jesu li one izresle, jesu li oni zrno, je li ona bujalo. I ako bude, ona su gore, ima samo jedan šljapa, a ona je gore, ona bota, cvat ode, sjeme ostane, ali ne smije sjeme sazriti. Već samo ispuni i onda mi počupamo, po one pačice svežemo i onda sadijemo plastić i lipo gore zaveže uže, mama ono suče pravi, a ja od trave i na onim užatom svežemo plastić i to stoji, ne znam baš koliko bi bilo, odi tata da vidi ako je uzrlo, da treba svima ispadati. Onda odemo neko ili cerade neke ili klašnje neke odnesemo, sime strunimo na to na tom mjestu i te konoplje onda nosimo u plovuću. Plovuća, znate, ima plovuća naša bila i nosimo, mi natovarimo na magare i pokisalimo u vodu, potrpamo kamenjima, zabižili svak svoj cilikom šiluk, tako radio. I onda tri nedlje stoji u vodi. I kad se izvadi iz vode, iđemo, vadimo kad treba ga prat i onda odemo mi i onda isperemo i iznesemo na travu i onda se one suše, mi ručamo kruva, mlika, sira trvenog, šta je ko imao, sve. I onda natovarimo i gonimo kući, dogovorimo se u komšiluku, to svak radiju. Kad ćemo i nabijati, bila stupa neka, ono bio stan, naslonište i onda stupa i lupa to da ispadne ono. I onda dok sve ne počne ono, ispadat ono, na trstoljika, onda ostane samo i onda sotinka sve urediš, ono lipo bide ono, ono. I vlačimo na grebene. Onda izvlačimo vlas na stranu, kudilje one ono, savijemo, a po, ono, po čavije sotin ćemo zatkivati. I onda to uredimo i predamo na prijelu i predamo i onda snujemo to i vlas, a s onom potkom zatkivamo. Ja sam sve tkala, imam i sada stan. I tako smo mi sve radili, dok to dođe do toga, onda kad sve uredimo, predamo snovo, onda snujemo, onda navijemo za vratilo, onda donesemo na stan, uvodimo u nita, onda u brdo. Nito, kad uvodimo, gore stoji vratilo. A kad dole spušćemo, onda jedno poteže sa nečim, a jedno dodaje iz nita. I tako se sve nastavi i onda drmaštkaješ.
2: Anina, Anina, nuna mama bebicu, Anina, Anina, paja moja bebica, imno Anina, Anina, pajiće i onda ode. Ja ode, on ostade.
0: Evo sad vidimo da su polja manje, više neobrađena. Livansko polje je zaista ogromno, nekad je hranilo sva ova sela i bilo je obrađeno maltene svo zemljište, jel tako?
1: Je,
0: šta
1: je.
0: Se sve sijalo? Evo, vi ste nam ispričali o konoplji, o lanu, šta se sve još sijalo?
1: Za ovo meni što nisam donila, ja imam ja cilu listu šta smo ja i moj muž radili. Moj muž onda izgubio papire te i onda je on prihvatio se polja, razoro doli, sijali smo ječim, sijali smo kuruze, toga nema što nije rađalo. Svega toga bilo.

0: Ja sam bila ona otna, ja sam tila svašta da imam. 4,5 kila kupusa bide u jednoj glavici. To je bilo rađalo dokle nije onda počelo nešto voda topiti. A šta je sa kosilo, muškači su kosili. Nažalost i ja sam bila kosac. Po 13 dana kosila. Muš ode i bio u vojsci, on se prije u vojske ženio. Ali ja sam sve morala raditi za njega. I mi smo to polje, on je razoro to i svoju livodu. Na njoj je svašta bilo, svašta, puna kuća svega, tikava, a ja imam sve snimito, sve ima vikendica njegova i baš mi žao što nisam ponila, trebalo sam poniti. I tako da smo mi svega imali dok smo mi to obrađivali. A kosci se saberu po 20 kosaca i kose i... I onda sam ja baš na jednom mislim sama kosla, nije puno bilo. Žemo vidjeti ili ona samo maše kosom ili kosi.
1: Imali ste i puno stoke, je li tako?
0: Imali smo ja, mi smo ono baš u ratno doba 10 krmadi držali. Imali smo ono 10 ovaca, 4 krave, bika, peći imamo i sada. Moj muž pekao 2 peći, ima po 6 ovaca, 1, 3, 2, 3. Sve ja to imam sada. Nisam ja to imam, ja stan od svoje... prababe moje matere Matić Čelebića i ja imam njezine nestativ i onda sam to sastavila ja vas da gledam današću, sutraću i onda nekad ne mora, ali ne mogu ja sama. Sad treba snovat, pa treba onda navijat, onda treba 2-3 žene da budu ono uzajedno i da pomogne jedno drugo. A kad se nastavi i nastanu, onda moraš tkati sama, ja sam svašta tkala.
1: Počeli smo priču od djetinjstva, pa smo malo preskočili djevojaštvo, ašikovanje, udaju.
0: Ja kad sam, puno sam ja išla, blago sam ja puno išla, pa ja sam malo zađavila, bila pa svašta izmišljala jako mi, što godino, kogod, prko se ja odvratim. No sam pivala, ja pivala sve krvama, sluša, mase, sine, to je bećaruša, kao ona da je odgovorila. A ja kažem, nekad ima sve krvice, mila, nisi polju ni sama rodila. Nisi bolje ni sama rodila, rado si je zetu uturila, da je ljubi i miluje, da je i miluje po kosi i doručak u krevet da nosi. Onda ono, kad bi ja bila u Plandišću gori, onda bukavina moj, debeli lade, što po tobom čobanice rade, krše grane, od muva se brane i pivaju dođi moj dragane. Dođi dragi, dok planduju ovce, krenćemo kroz mravije doće, imaju mravini. Podocim će ovce mirovati, mi ćemo se mladi milovati. Da se nisam mlada milovala, ne bi lako ni majka postala.
1: Gdje ste se zagledali sa svojim budućim suprugom?
0: A pa on je bio mlađi od mene, on je jedno izresto rano, bio rani rest i on je meni se obraćao, on je u 16. godini, ajde balac jedan, šta ćeš ti, rekao meni, ja zna, neće, rekao, dosta će ladne vode proteći dok len ti, rekao, bideš za cure. I tako mi nismo onda kad počeo se ženiti, on nije ni uregistovat bio, ni. Od mene 3 godine mlađi. Onda on, oće k meni, poće, on je vidio ono, kad bi on išao iz drva, ušao u šumu, pa sam ja njemu otpjevavala pismu, možda to ne valja što pričat, kaže, moje dragi, dobio diplomu, goneć svog magarca u goru. I ja sam diplomu dobila dok sam ovce i krave čuvala. I danas mi ta diploma vridi, držim blago, nikog se ne stidim, to ja, a sve sam ja malo i svašta nadodavala kad se ovo pošlo pivati i ona. I tako da onda kjeto on kaže, kad bi ja čula da drvari iđu i šume, ja u ladu planduju krave, a ja se raspivam i onda on je za pagenstvo, pa kaže, kad ja čujem tvoje, grlo tvoje, on poće mi srce da ispukne, neće, ničija, nećeš biti već moja. I eto ta sudbina donila i eto tako da smo suzeli, 4 dice imamo. I sad ja imam 6 pravunučadi od moje ćeri. I od moje ćeri u Americi i od sina u Americi, u Njemačkoj. Eto oni su te pomala, ali ja sam imala 8 unučadi.
1: Znači sad ćemo sigurno biti slušani i u Americi i u Njemačkoj.
0: Ja.
1: Slušat će svoju majku, ali tako. Biće im drago.
0: Znači, ja sam brbljala prosto, ja sam mislila da se mora izbrisati, pa ne valja.
1: A baš mi volimo ovako kad je neko brbljiv i kad onako, ovako lijepo priča. Hvala lijepo, baka Janja. Valjda ćemo se opet sresti.
0: I, da dođeš kod moje kuće pa da sve snimiš i da ja bi vam i zakosila, da vidite kako kosim i da vidite kako tkajem. I ja imam sve oni pribor, što moramo snovat, što moramo, ja imam nadu, vas da sve danas, sutra, a možda će prije otići na naj svit. Neće to sve biti, šta znam. To će biti Božja volja, kako Bog da.
2: Moja vore, sa vi mi se na dvor.

Sve se draga potužuje dragom, u postelji na meku dušeku, ja ti dragi večerala nisam. Što mi draga večerala nisi, tvoja je me okarala majka. A zašto te okarala majka, baš me zato okarala majka. Što ja nisam rana podranila i ustala, Bogu se molila, dvor pomela pa vode donila. Onda sila otar veza kvesti, bile igle plesti. Neka je te okarala majka, da budete baš izbila majka. Kad je majka sa mnom trudna bila, mučno sila mučnije ustala. Kad ustala Bogu uzdanula, daj mi Bože da ja rodim sina. Da dovede miru nevesticu koja radi, a ne prigovara, koja ranija ne obležava. Davno bilo moja mila vilo, davno bilo sa se spominjalo. Kano Jurjevu godina dano. Ovo je Zdravica za sve slušalce ove emisije.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće

trezve dževđiri sani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz

0: odnosno dobiti certifikat o geografskom porijeklu, naišla je na odobravanje proizvođača, među kojima je i Muhamed Mešić.
1: Ja sam ponosan što sam iz Čelića, da ima taj brend, jer da nema kod ove jagode, mi smo jedno slijepo crijevo u Bosni, ne bi se ni znalo, tako reći, za nas. A ovako svaka čast, ja kažem, od krenuvši od opštinskih vlasti do kantona, skidam kapu.
0: Otprilike polovina stanovništva opštine Čelić živi upravo od jagode. Za mnoge porodice ovo je jedini izvor prihoda, pa je sistematska podrška ključna za opstanak ovoga kraja. Najveća podrška dolazi od vlade Tuzlanskog kantona, a sami proizvođači nadaju se većoj pomoći i sa federalnog nivoa. Iz agrarnog budžeta Tuzlanskog kantona 3 miliona konvertibilnih maraka namijenjeno je upravo zasadima jagode i neophodnoj opremi, naglašava kantonalni ministar poljoprivrede Fedahija Ahmetović.
2: Pored te kantonalne novčane podrške, oni ostvaruju novčanu podršku sa federacijom, iznosu oko 1,5 miliona, što u konačnici dođe oko 5 miliona. I 5 miliona za ovakvu lokalnu zajednicu značajno, prije svega da bolju ekstenciju stanovništva i razvoj lokalne zajednice.
0: Direktna podrška po kvadratnom metru zavisi od vrste sadnica, a cilj je povećanje broja novih certifikovanih zasada.
2: Postoje, kad govorimo o jagodu, dvije kategorije i zavise od sadnje. Oni poljoprivredni proizvođači koji kupe certificirane sadnice, oni imaju tri marke, a proizvođači koji proizvode vlastite sadnice, oni imaju oko 2,2 marke.
0: A da se od jagode u Čeliću može solidno živjeti, potvrdila je Jamila Mehmedović, čija porodica ovo voće uzgaja na 10 dunuma.
3: Mislim da se od jagode može lijepo živjeti, može se zaraditi. Pa mi, evo, to nam je osnovni izvor prihoda. Mojim roditeljima i meni je to osnovni izvor prihoda. No i živimo toga solidno. Mislim, nemamo nekakve ogromne luksuze. Za normalan, pristojan život i itekako imamo. Da možemo sebi priuštiti i da odemo na odmor i da živimo normalno. Da ni za čim ne žalimo, ne uzdišemo. Znači, za sve se može zaraditi u jagodama.
0: Završetkom procesa brendiranja koje se očekuje najkasnije do kraja avgusta, čelička jagoda trebalo bi da dobije zvaničnu zaštitu, čime će se stvoriti preduslovi za veći izvoz i sigurnost za domaće proizvođače.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.
0: Osim jagoda, na police marketa i tržnica stigle su i domaće trešnje. One hercegovačke nadaleko su poznate. Porodica Zdenka Sesara u Bijelom polju kod Mostara ima plantažu od 400 stabala ovog ukusnog voća. Evo šta gospodin Sesar kaže.
6: Nešto idemo po trgovinama po gradu u Mostaru, nešto gonimo u Čapinu, nešto za Sarajevo, uglavnom ide. Trenutno beremo trešnju van. A brali smo prije 15 dana ovu ranu, pa smo brali burlat, pa smo brali švabicu, meršant, karmen, a sad trenutno beremo van. Trebalo je vremena da se uzgoje trešnje. Sami znate da trešnje tek dolazi tamo od 7. 8. 10. godine. Ove su trešnje su ovdje 20-25 godina stare. Ima tu dosta posla da se uzgoji, da se obreže, da se pođubri, da se navodnjava, da se opreska. I opet zavisi od dragoga Boga.
5: Dobro selo, Radija Bosne i Hercegovine.
0: Proljetna sjetva je završena, ali poljoprivredni proizvođači ne prestaju upozoravati da visoki troškovi goriva, mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava, kao i kašnjenje u isplati poljoprivrednih podsticaja, i dalje negativno utiču na sve grane agrarne proizvodnje. Slobodan Kovač sa BHT-a o ovim i drugim aktuelnim temama razgovarao je sa svojim gostom.
7: Čini mi se da poljoprivrednici sada imaju nove probleme, sve to zbog viška vlage, pojavljuju se štetočine biljne vaši, u voćnjaku mnogi plodovi opadaju, brojni su problemi. Evo, nekada je problem kada nema dovoljno kiše, a problem je, čini mi se, i kada ima viška vlage. Mohamed Softić, predsjednik udruženja poljoprivrednika Vogošće, ovog jutra sa nama. Gospodine Softiću, prije negdje mjesec i pol smo pričali kada je bila, da kažem, sjetva na početku. Kakva je trenutno situacija što se tiče poljoprivrede?

Đurđevdan se u narodu smatra kao dan od koga prestaje zimska i nastaje letnja polovina godine, pa se zato i kaže nema brata što ne rodi majka, niti leta bez Đurđeva dana. U osnovi to je pastirski praznik u kome je nagomilano mnogo običaja, verovanja i magijskih radnji, čiji koreni sežu u daleka paganska vremena, a čiji se tragovi sačuvali u narodu do danas više zakonom tradicije nego snagom vere i ubeđenja u ono što se izvodi i čini toga dana. Najsažetije ćemo pomenuti one karakteristične običajne elemente koji prate đurđevdanski folklor, kao što su kult vegetacije, obredno kupanje, kult vatre, obredno ljuljanje i žrtveni ritual. U celini uzeti, svi ovi elementi zajedno sa veoma širokom lepezom pesama i igara imali su duboko versko i simbolično značenje kojim je čovek imaginarno želeo da utiče na tok stvari i kretanja u prirodi i životu, težeći da njima ovlada i zagospodari.

biti onaj najneposredniji imitativno magijski značaj. To su zdravac, da stoka i ljudi budu zdravi, kopriva, da bolest ne napada, debelica, da budu debeli, itd. Od ubranog zelenila se pored vode ispletu venci i stave na glavu ili oko pasa, a njima se kite torovi, domovi i kapije. Poznato je da mnogi stari narodi nisu učestvovali ni na gozbama bez venaca oko glave, a u kultnim povorkama i religioznim svetkovinama uvek su bili okićeni zelenilom. Snažni apotropejski veliki značaj vode ogleda se u ritualnom umivanju i kupanju ujutru na Đurđevdan. Veruje se da je korisno kupanje u reci rano izjutra na Đurđevdan. Od veoma starih kultova poznato je i paljenje vatre u oči Đurđevdana. Vatra se pali kao svemoćna sila koja donosi svemu jakost, zdravlje i plodnost. Vatra se pali kod stoke, ispred domova, a nekada i u čaršiji ispred svake radnje. Kao i u mnogim drugim obredima i svetkovinama, tako i u đurđevdanskom ritualu, vatra predstavlja suštinu svih stvari, svekolike prirode, samog čoveka i njegovog primitivnog rodovskog društva.

Kad se negdje pred zoru vatre ugase, vezuju se ljuljaške. Pre nego što se počne sa ljuljanjem, svako mora da stavi na konopac pomalo zelenila ubranog u polju radi beričeta i zdravlja ljudi. Prilikom ljuljanja pevaju se također pesme u kojima se izgubi obredni sadržaj i značaj. Obredno ljuljanje u osnovi ima cilj imitativne mađije kojom se treba da podstakne da usevi rastu i napreduju. Pored očigledno naglašene agrarne uloge, ljuljanje ima i zaštitnu ulogu, jer se veruje da se njime efikasno odstranjuju zla i nedaće, bolesti i drugi štetni uticaji. Bez sumnje, centralno mesto u đurđevdanskom folkloru zauzima sakramentalna žrtva jagnjeta. Klanje kurbana kao tipično žrtvene ceremonije, sa zabranom da se do Đurđevdana jagnjeće meso nije smelo jesti, sa osobito naglašenim participacionim elementima, igralo je presudnu ulogu u seoskoj zajednici. Sa velikom revnošću se o Đurđevdanu izvode i održavaju bezbrojna vraćanja i gatanja. Ona se po selima izvode uglavnom oko stoke, a u gradovima isključivo u vezi sa čovekom i njegovom sudbinom. U celini ceremonijal vraćanja ima za cilj da uspostavi vezu sa mističnim silama koje će odrediti sudbinu ljudskih bića i tok budućih događaja. Sposobnost da se raznim čarolijama predvidi kakva će biti budućnost tipično je obeležje primitivnog mentaliteta.

0: da ne govorimo o našim svadbama, nego o slavi Đurđevdanu.
1: Šta se radi na Đurđevdanu?
0: Kad naš Đurđevdan dođe, mi svi cigani i ciganke, žene, djeca, svi skupa, mi se mnogo spremamo za to i dočekamo taj dan sa mnogo ceremonija.
1: Koje?
0: Mnogo ceremonija ima da ja to ne bi mogao, nisam u stanju da je opišem to već.
1: Pa ne,
0: baš
1: ja
0: ovdje, ja jeli, ali između ostalog mogu bi da reknem. Uvečer,
1: prije
0: Oči Đurđeva, to jeste 5. maja, sastanemo se svi naši cigani i ciganke, većinom starije žene i ljudi. I pričamo o tom danu i o tome jutru kako ćemo da ga dočekamo. I kako smo dočekivali godinama i godinama. Ujutru kad svane taj dan, mi ustanemo rano, što ranije može biti. Iako smo pored neke vode, odemo, da izvinete, kupamo se svi. Masovno i djeca i žene svi idemo. I zbog toga većinom tražimo vodu i pored vode da dočekamo slavu Đurđevdana. Onda kad smo se okupali u vodi, vraćamo se kući i onda uzimamo piće, naravno, jeli, i nazdravljamo jedan drugome, idemo jedan drugome, ljubimo se, oproštajemo se, halalimo se, šta smo dužni jedan drugome, vraćamo, razumijete, i tako, ako smo u svađi nekoj, pomirujemo se, a ukoliko se ne možemo sami pomiriti, onda svi skočimo na tu dvojicu koji su u zavadu, da se taj dan pomirimo i da se to sprovede u najvećoj ljubavi što može da bude.
1: A jel se pjeva nešto?
0: Pa, kako ne, onda već naprijed. To jutro naše se žene oblače, većinom u šarenila i u dugačkim suknjama i tako naše pijanske nošnje. I onda nastaje veselje. Svira se muzika, pjesme, veselje.

Dođe rano pramaljeće, dođe Đurđevdan. Emina Zečaj i ansambl Ismeta Alajbegovića Šerbe 1968. godine.

Djevojka pita Slavića: Slaviću, bolan Slaviću, počem ti Đurđev poznaješ? Zehra Deović i Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo pod Šerbinim rukovodstvom 1972. godine.

0: Tokom cijelog rata nekako smo se trudili ignorisati uzbune, ali hvala Bogu da niko nije povrijeđen, da je bila noć i da se to nije dogodilo tokom dana, inače bi mnogo ljudi bilo povrijeđeno, ljudi bi vjerovatno svi izgorjeli tamo jer su to bili tako snažni udari. U Sarajevu je trenutno 16 stepeni, Banja Luci 17, Tuzli 18, Bijeljini 21, a u Mostaru 26. Danas sunčano vrijeme uz malu oblačnost, dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: To sam ja.
1: Moj život, moja priča.
2: Moj život, moja priča.
1: Na BH Radio 1. To sam ja.
2: U studiju Ljiljana Pepović.
3: Naš je današnji gost dirigent bogate međunarodne karijere. Za njega kažu da je jedan od onih koji muziku ne vodi samo precizno, nego i strastveno, kao veliku teatarsku priču. Decenije provedene u opernim kućama, veliki orkestri, premijere, aplauzi, ali i ogroman rad iza scene. To je ono što ga krasi. On je Ivo Lipanović i danas je sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Dobar vam dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan, bolje vas.
3: Evo, Sarajevo je ponovo u znaku vrhunske umjetničke muzike. U toku su 32. Sarajevske večere muzike popularni Svem, čiju će završnicu obilježiti gala koncert, kojim ćete naravno vi dirigirati, pa što možemo očekivati? Osim
4: gledajte,
3: dobre muzike.
4: Možete očekivati jednog od, po meni, među pet najboljih svjetskih pijanista današnjice, to je Nikolaj Luganski. Jedan fantastičan pijanist i fantastičan glazbenik, muzičar, prije svega muzikant bi ja rekao, takovih je danas sve manje i manje, svi su bazirani na tehniku, na virtuozitet, a ono što je iza nota, kako bi rekao Mahler, to prolazi eto tako u toj hiperprodukciji koncerata, nastupa. Danas je u Moskvi, sutra je u San Petersburgu, preksutra je u New Yorku već, pa je onda u Sidneju u tjedan dana. To je suludo nešto što se danas događa. Dakle, Nikolaj Luganski je veliki pijanist, mlađe generacije naravno, ili rekao bih srednje, ali koji na repertuaru ima, ja mislim, 50 koncerata, nebrojeno drugih skladbi za recitale. On u svakom trenutku možete ga probuditi u 3 u noći, on će vam svirati 5, 6, 10 koncerata na memorijski odmah i tako dalje. To je ona jedna škola koja polako izumire. Ja se nadam da neće, ja se nadam da ćemo opstati, ja se nadam da će ista ovaj stvar danas i sa mladim dirigentima, znate, ali to možemo kasnije. U svakom slučaju Nikolaj svira drugi klavirski koncert Sergeja Prokofjeva. Jedan čudan koncert nastao u teškim uvjetima kad je to napisano za Prokofjevog prijatelja Schmidhoffa, koji se ubio, njegovog prijatelja sa San Petersburškog konzervatorija. I nastao je vrlo brzo, bili su strašne kritike za taj koncert, vrlo malo se ljudi svidio koncert, ali uglavnom su bili naslovi tipa bolje bi mačke na krovu napisali muziku nego što je Prokofjev i tako dalje. Dosta nam je ove modernog, ne rečem tu riječ, jeli, modernih gluposti i tako dalje. Međutim, taj koncert je u tokom bolševičke revolucije je nestao, izgorio negdje u požaru vjerojatno i tako dalje, i njega je 10 godina prije, dakle to je bilo 1913. 1923. njega ga je Prokofjev rekonstruirao iz svoje glave i napisao. Međutim, on je poslije rekao da je recimo 85-90% slučajeva je to onaj isti koncert, a ovo drugo je skroz nešto novo, tako da bi ga on nazvao svojim četvrtim klavirskim koncertom.

0: elektrotehniku je bilo što ćeš od muzike se ne živi, jeli, tako da smo upisao elektrotehniku u Zagrebu i to je trajalo 3 godine. I
1: čak 3?
0: Bilo dobro, da, 3 godine. Upisao automatiku brodova na 3. godini. Dogovorio sa mediteranskom plovidbom nekakvu stipendiju, tamo su izašli poluautomatski brodovi u to vrijeme, ti prekooceanski, jeli, i trebao sam otići tamo raditi na to nekom brodu, međutim, nekoliko situacija, paralelno sam naravno vodio klapu, pjevao u zboru Ivan Goran Kovačić, koji ga je onda vodio majstora Vladimir Krančević, i ja sam se tamo zapalio malo po malo, kad je došao jednom trenutku Lovro Matačić, veliki naš dirigent i moj, jedan od mojih učitelja, sjećam se da je bio Brucknerov Tedeum, tu sam napola bio već kuhan, ali onda je nakon godinu dana došao Verdijev Requiem, s kojim smo poslije išli u Dubrovnik, i u Dubrovniku na tom koncertu sam definitivno odlučio da ću se baviti glazbom, a ne... I onda sam došao se pripremati godinu dana za muzičku akademiju u Sarajevo.
1: E, to nam je zanimljivo. Opet da. Sarajevo.
0: Opet Sarajevo, da. U Sarajevu sam bio godinu dana na teoretskom odjelu. Uspostavio sam lijepe kontakte sa profesorima. Specijalno mi je bio profesor Dušek na srcu. Jedan topao čovjek, veliki stručnjak. I on je mene jako volio. I bilo mu je žao kad sam rekao da odlazim u Zagreb na studij dirigiranja. I tako, tu sam se pripremao tih godinu dana za studij dirigiranja kojeg sam pisao u Zagrebu kod profesora Đadrova.
1: Sad me zanima što su ljudi oko vas rekli kada ste im saopćili da napuštate taj ozbiljni teški fakultet, elektrotehniku, i upisujete, ja ću reći, tešku muzičku akademiju, a mnogi će reći pa to baš i nije tako, ali jeste.
0: Pa, mislite, moji roditelji, naravno. Tata i mama. A gledajte, to je bio šok za njih, naravno, pogotovo što za mog oca koji je jedini radio u obitelji, koji je morao onda, znači, još, osim ove 3 godine, još stipendira svoga sina.
1: Dugo ima studenta u obitelji.
0: Da, dugo ima studenta u obitelji i tako je, ali bilo mu je jasno i vidio je moj cijeli put i sve s čim se ja bavim i koliko u tome uživam i kako mi to ide dobro i sve skupa. Tu se malo raspitao na muzičkoj akademiji u Sarajevu, oni su ga smirili i bilo je, poslije je bio zadovoljan.
1: A prije nego što ste upisali akademiju, čime vas je to dirigiranje opčinilo? Da se baš odlučite da studirate to?
0: Pa vidite, očito kako sam ja vodio ili mene u glazbu, to isto nisam rekao za vrijeme studija elektrotehnike, jednu pola godine bilo je, nije bilo kapelnika, i onda sam ja uskočio. Kako sam vodio klape prije toga u Lombardi, poslije toga na studiju, osvojili smo neke nagrade na Omiškom festivalu. Jednostavno to vodstvo, to vidio sam da to ima u sebi i to me privuklo. Nije me privuklo nekakvi instrument ili klavir ili violina, tamo moraš, onda ti neko dirigira i neko ti tumači. Ja sam htio tumačiti kako treba i kako to treba sve skupa pripremiti i izvesti na koncert.
1: Kako je bilo studirati dirigiranje? Znam da je malo studenata bilo primljeno te godine, da, kada ste vi bili primljeni. Samo 3, znam da je težak studij.
0: Da, dobro, 3 je bilo možda i puno u to vrijeme. Nekad je bio samo 1, nekad 2. Da, to je uvijek tako, nemate puno. Ja ne znam, je li drugačije tu i u Sarajevu, tu isto 2-3 studenta. Gledajte, bilo je kao i na svakom studiju, imate up and down, imate stvari s kome se ne slažete. Ja se kao nekakvi vođa, kao nekakvi dirigent koji sam se osjećao odmah isti čas, s nekim načinima i nekim stvarima se nisam slagao, ali eto, to je prošlo. Poslije sam se zaposlio u Splitu, pokojni Gigi Šutej me zvao za zborovođu, ali ja sam htio odmah dirigirati, vrlo brzo počeo dirigirati, tako je to krenulo.
1: Studirali ste kod čuvenih profesora, dirigenata?
0: Da,
1: studirao
0: sam kod Đadrova, ali najviše sam studirao sa Lovrom pokojnim Matačićem, Lovrom plemenitim Matačićem, pardon, pokojnim naravno.

0: te naveo da se konačni detalji sporazuma razmatraju i bit će uskoro objavljeni. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji rekao je da je Iran u procesu finalizacije memoranduma o razumijevanju.
1: Banaje mobar in bude ke
2: Naša namjera je bila da

0: smatraju da je potrebno graditi samopouzdanje učenika u školama.
1: Dosta djece ima problem sa samopouzdanjem, na čemu treba da se radi, ja mislim i od osnovne škole.
0: A značajna podrška im je potrebna i u medijima.
2: Mediji su nekako alat da se oblikuje društvo u stvari.
3: Možemo pričati o našim problemima koji se tiču vršnjačkog nasilja, manjka samopouzdanja i svi ostali problema s kojim se suočavaju mladi.
0: Ukoliko želite saznati šta mlade sprječava da budu aktivni i da pokrenu promjene u lokalnim zajednicama, ostanite s nama u narednim minutama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: ima samo ili državnom nivou. Nekako smatram da kada sam došao u Tešanj, smatrao sam da lokalna zajednica kao što je Tešanj zaslužuje da kada se govori o aktivizmu i da se kroz aktivizam mnogi projekte koji to uključuje da kada se on popravi u tom smislu. I također sa mnogim mladim osobama sam radio aktivno na samom pojmu aktivizma i evo od tuda je došla ideja panel diskusije Glas mladih Tešnja, podrška mladim u aktivizmu, koja je nekako bila početak te priče o aktivizmu. I dakle, pored toga što su svi pisali o samoj realizaciji panel diskusije, mogu reći da je ona imala jako pozitivan uticaj i pozitivan efekt na sve učesnike. Imali smo 300 učesnika na panel diskusiji, 300 mladih osoba, jer smo htjeli da stavimo akcenat na srednjoškolce i imali smo učenike svih tri srednje škole u Tešnju.
1: Koliko te kao gimnazijalca zanima aktivizam i jesi li ti aktivan?
2: Ja sam Amar Samarčić, prije svega učenik trećeg razreda gimnazije Musa Ćatić i gimnaziju sam i upisao najviše iz tog razloga što daje mogućnosti da se angažujemo u našoj zajednici i da budemo društveno aktivni. U osnovnoj školi, kao i mlađi, hajmo reći kao dijete, nemamo toliku priliku da se angažujemo i kao dijete sam bio više stidljiv. A kada sam došao u gimnaziju, u stvari dobio sam priliku da učestvujem u raznim projektima, volontiram, te steknem razna iskustva koja su mi pomogla da se oblikujem kao osoba, te da oblikujem moju zajednicu.
1: Kako bi ti definisao aktivizam i kako bi ti objasnio u stvari mladima šta to znači?
2: Aktivizam je po meni u stvari snaga koja leži u svakom od nas da mi nešto promijenimo što nam smeta u našem okruženju, te da napravimo okruženje onako kako mi zamišljamo u stvari.
3: Ja sam Šala Cerovac, idem u drugi razred gimnazije Musa Ćatić u Tešnju. Moram priznati, jako sam ponosna na Tešanj generalno. Imaju velike mogućnosti koje i mladi, a i stariji mogu da rade, i mnoge radionice i bilo šta što sastavlja ljude da rade i to mi se jako sviđa. Voljela bi da ima još toga zapravo i voljela bi samo da nije limitirano nekako i da se proširi to i na druge gradove i sela.
4: Ja sam Ana Mandić, učenica gimnazije Musa Ćazim Ćatić. U zadnje dvije godine sam u vijeću učenika gimnazije i ove godine sam predsjednica vijeća učenika. Pa ja bih rekla da mladima u Tešnju nedostaje motivacije. Mi smo učenici koji jesmo aktivni i koji želimo promjenu, ali mnogi drugi ne vide priliku u tome ili imaju veće obaveze. Ja bih rekla da je problem manjka aktivizma u Tešnju, koliko bi moglo biti, koliko ima prilike da bude. Ne vide koliko im to zapravo može pomoći u budućnosti, aktivizam i radionici, seminari, da zapravo iskustvo imaju u tome.
1: Čujemo da mladi nisu aktivni. Šta misliš, jesu li opravdane kritike da su mladi pasivni i nezainteresirani?
5: Ja sam Nedžada Fazlić, idem u gimnaziju Musa Ćazim Ćatić u Tešnju, imam 17 godina. Mislim da nije opravdano i svi mi treba da se konektujemo jedni sa drugima kroz sve te aktivnosti i što je bio i cilj te panel diskusije. Smatram da treba više da se i promoviše i da se više ishodi iz tih radionica i svega što se organizuje u Tešnju, treba da se promoviše i da se daju utisci tih ljudi koji su učestvovali na tome, koji su 99% slučajeva pozitivni.
1: Koliko vam znači prilika da organizujete panel diskusiju gdje ste iznijeli svoja mišljenja?
5: Pa jako sam zahvalna na tome što se prvo mladim u Tešnju i dopušta da imaju priliku da mijenjaju neke stvari, ali baš kao što je kolegica rekla, treba više motivacije učenicima i treba više da se promovišu stvari koje se dešavaju u Tešnju i da se pozivaju više učenici, više učenika, više ljudi koji bi učestvovali u tome da se povežu i da čuju tuđa mišljenja, jer sve to utiče na ljude i gradi nas.
6: Moje ime je Nila Tukić, idem u drugi razred gimnazije Musa Ćazim Ćatić u Tešnju.
1: Tvoja drugarica je rekla da mlade treba motivisati na aktivizam. Šta bi tebe moglo motivisati?
6: Pa pokazati koje su prednosti aktivizma, što sve mi možemo dobiti naša zajednica. Mislim da bi to bila dovoljna motivacija da izgradimo bolju zajednicu za nas i za naše buduće generacije koje će biti na ovim prostorima.
1: Jesi li pratila gostovanje tvog kolege Danijela po svim medijima?
6: Pa iskreno i nisam toliko pratila, ali znam koliko se zalažu dosta učenika u školi. Tako da ja njima čestitam na tome, svaka čast.
1: Ipak to nije bilo dovoljno da te motiviše, da bar podržiš druga i njegov rad.
6: Pa imam druga interesovanja, tako da to nije baš moja sfera interesovanja.
1: Kako ti komentarišeš panel diskusiju i pruženu priliku mladima?
7: Ja sam Šaban Hasak, učenik sa gimnazije Musa Ćazim Ćatić, idem u četvrti razred, smjer matematičko-informatički, imam 19 godina. Smatram da je tu jedan dobar pokret i da Evo, generalno 4 godine idem u ovu školu.

0: o našim problemima koji se tiču vršnjačkog nasilja, manjka samopouzdanja i svih ostalih problema s kojim se suočavaju mladi. I mislim da se u medijima pažnja daje malo više nekim drugim stvarima, politici i ostalim temama, a manje vremena se dakle odvaja za mlade, za aktivizam, za naše probleme, jer na kraju krajeva na mladima svijetosti.
1: Svi od mladih do starih prate medije i samim tim predstavljanje problema u medijima može proširiti svijest o tim problemima i samim tim možemo doći do rješenja.
2: S obzirom da su mediji zastupljeni u svakodnevnom životu i svi razlozi koji su rekli za to i moje kolege, te teme koje su sugerisali da bi trebali biti aktivne u medijima, znači slažem se s svime tim, jer mediji su nekako alat da se oblikuje društvo u stvari i da takve teme u stvari mi gledamo i slušamo na medijima, tako ćemo i naše društvo razmišljati i za te vrijednosti se boriti u stvari.
3: Da li o temama koje navodite treba da govore mladi ili stručnjaci iz datih oblasti?
2: Ja mislim da svako može pronaći svoje mjesto u tome. Mi mladi o nekim temama koje su nama aktuelne, dok odrasli naravno da govori o nekim stručnim temama i onome u čemu su oni profesionalni u stvari od nas.
4: Ja mislim da bi o problemima trebali govoriti ljudi koji su edukovani o njima i oni kojima je stalo do toga i da se ne treba pričati o aktivizmu samo onako da se priča o aktivizmu, nego moramo imati konkretan cilj i konkretnu želju da nešto napravimo.
5: Vaša škola ima i emisiju Glas generacije. O kojim temama govorite?
6: Pa moje mišljenje je definitivno da politika malo treba da se smanji u tom nekom medijskom prostoru, jer ja sam prilikom jednog telefonskog razgovora rekao da me se ti političara treba malo više da se mladi čuju, ali naravno oni žele jednostavno više pregleda, statistika da bude veća, ja to razumijem. Ali opet ja smatram da mlade osobe više donose statistike nego političari i to sam se lično i uvjerio, ali Glas generacije nije samo uspjesni mladih, naravno. Pored takmičenja, pored aktivizma i to je sve jako lijepo, ali govorimo o inovativnim metodama učenja. Akcenat je na tome jer zaista inovativne metode učenja se baziraju na sve i zapravo to je gimnazija. Gimnazija je svestranost i sve ono što mi zapravo radimo u gimnaziji sve spada u tu kategoriju. A kada govorimo o medijima, podrška je jako važna i evo kada je bila ova situacija sa BHRT-om, ja sam prvi dao podršku i nadam se evo da će opstati, to je jako važno u tom kontekstu, dajem punu podršku i važno je da se glas ne samo mladih, svih osoba čuje i upravo je, evo, konkretno BHRT najveći emiter za to i najuspješnije u tome, na čemu je meni zaista zadovoljstvo što je mene podržao, što mi je dao podršku među prvima. Moja završna poruka, rekao bi na to sve, jeli, mlade osobe nisu samo budućnost, oni su i sadašnjost i moramo malo pažljivije da ih već sada slušamo, a ne da to ostavljamo za neku budućnost.
7: A za kraj važno je da zapamtimo da mladi nisu samo budućnost, oni su i sadašnjost. Svaka ideja, svaki glas, svaki mali korak prema promjeni ima svoj značaj i biti aktiva ne znači mijenjati svijet preko noći, nego početi od sebe, svoje zajednice i onoga što nam je važno.
4: Poruku koju bi poslala svim mladima je da bilo koju šancu da dobiju da idu na neke seminare, radionice, da učestvuju u svojoj zajednici, da je uzmu. Jer stvarno vjerujem da bi im pomoglo i u budućnosti i u trenutnim dešavanjima u njihovom životu, da bi im pomoglo mnogo.
8: U potpuno se slažem sa kolegicom Anom. Smatram da mladi trebaju učestvovati u svim radionicama, aktivnostima, bilo šta što mogu, jer za mene je to bilo jedno od najljepših iskustava kada sam bila i na raznim aktivnostima i radionicama i smatram da svako treba da doživi takvo lijepo iskustvo.
2: Ja mislim da smo svi mi jednaki u našem društvu i da ne može jedan pojedinac ili jedna osoba sama da oblikuje cijelo društvo i da napravi neke promjene, nego su mu potrebni ljudi i prijatelji koji će mu pomoći u tome i samo tako možemo u stvari da napravimo zajednicu u kojoj će svako pronaći svoje mjesto.
0: Pa ja poručio svojim vršnjacima i ostalima da ne čekaju da ih neko ili nešto motiviše na uspjeh, nego da sami krenu da rade, da se trude i da par puta probaju, pokušaju pa dožive i neuspjeh, jer ne otkriva se preko noći u čemu smo dobri i šta nam zapravo ide, koji nam je talenat, a kada se otkrije treba raditi na tome, jer nije cilj da budemo najbolji u više stvari, nego da budemo uporni u onome što nam ide i što volimo.
9: Ja bih poručila mladima da je obrazovanje najbitnije i da zato treba i stvarno ulagati, da za obrazovanje treba dati sebe i svoje vrijeme.
1: Za kraj bit ću kratak i jasan, smatram je trud za mlade najbitniji, bez truda i zalaganja nema nikakvog napretka niti rezultata, nijedan problem se nije riješio bez dovoljnog truda i svaki cilj će se postići sa dovoljnim zalaganjem.
4: Ja bih poručila mladima da prvenstveno radi na sebi, da imaju hobije, da učestvuju u društvenim aktivnostima, da pomažu druge ljude i rade stvari za njih bez da očekuju nešto nazad, to jest da imaju empatije prema drugim ljudima. Još bih dodala da se ne stresiraju oko škole ocjena i da uče zbog sebe i zbog znanja, a ne zbog očekivanja od ocjena.
7: Ja bih poručila mladima da se bore za svoju budućnost i da ne odustaju od svojih snova i od samih sebe i da bi svijet bio puno lakši ako pružimo svima podršku koju očekujemo da i mi dobijemo.
3: Direktorica gimnazije Musa Ćazim Čatić Tešanj, Jasmina Kruško, govori o panel diskusiji Glas mladih Tešnja, u čijoj organizaciji su učestvovali učenici ove gimnazije.
10: Imamo zaista dobre kreativne učenike, a naravno imamo i podršku od općine. Zašto? Zato što je ta panel diskusija bila finansirana od strane općine. Sredstva su prilično značajna za našu školu, tako da nam svaka pomoć od općine zaista znači. Naš učenik Daniel Halilović je osoba koja zaista jako često organizuje događaje, planira. Nekad u decembru čini mi se da je došao u nizu njegovih ideja, bila je ta ideja znači da organizuje panel diskusiju. Kad smo razgovarali o realizaciji tog projekta, iskreno bilo me malo strah da li će učenici se odazvati u velikom broju, jer nažalost, to stalno nekako spominjem, da vlada poprilično neka apatija među učenicima, te ne pokazuju previše interes za mnoga dešavanja oko njih, nego nekako žive u nekom svom svijetu. Međutim, Dan je bio uporan. Sve što je vezano za panel diskusiju je zaista Dani sam znači organizovao. Doduše moram da kažem da su mu pomogle i članovi timova drugih srednjih škola, ali naravno on je tu ostvario konačnu realizaciju tog projekta.
3: Hoće li ova panel diskusija imati pozitivan uticaj i aktivirati mlade na društveno djelovanje, što joj je bio i cilj?
10: Pa ja mislim da hoće, zato što su gosti koji su bili prisutni zaista na jako lijep način ispričali kako su oni počeli svoj aktivizam i poslali su jednu jako bitnu poruku, a to je bitno je da imaš ideju, a uvijek će se naći neko ko će ti pomoći da tu ideju ostvariš. I objasnili su djeci korake na koji način će ostvariti te neke svoje planove, kako se uključiti, šta raditi. Ja sam zapamtila jednog panelista, on je ambasador pri UN-u, on je iz Avdovića, a došao je do ambasadora pri UN-u za pitanja mladih. Mislim, nešto zaista značajno. Još jedan panelista je bio naš učenik nekadašnji Emir Galjašević. Njegov volonterizam i aktivizam nikada ne prestaje. On zaista znači poziva sve mlade, jel tako, da se i oni uključe, da mu se priključe njegovom pokretu, tako da bi jel donijeli neke lijepe ideje i naravno jel, realizaciju tih istih ideja. Ono što je bilo rečeno je da treba se uključiti, da nema nekih velikih prepreka ako zaista nešto želiš.
3: S nama je i profesorica bosanskog jezika i književnosti Amela Prnjavorac, voditeljica brojnih sekcija u ovoj gimnaziji. Imaju li ove sekcije ulogu u poticanju mladih na aktivno djelovanje?
11: Da, svakako smatram da van nastavne aktivnosti, koje naša škola zaista njeguje mnogo, čak mislim da je zadnjih možda 10 godina otprilike fokus veliki stavljen i mislim da je Sendičko-Dobojski kanton tu i prepoznao u ovoj reformi obrazovanja, gdje nam je data nekako mogućnost da u planu i programu damo više prostora za te neke nestandardni, odnosno stereotipni način obrazovanja, da se malo odmaknimo od toga, jer vidimo da tržište prosto i resursa traži tu nekako aktivnost van sami učionci. Tako da naša škola njeguje to, mnogo insistiramo i radimo i velika neka, da kažem, ostvarenja imamo. Shvatili smo to da naši učenici imaju pozitivan rezultat s tim aktivnostima zato što se oslobađaju treme, oslobađaju se svoje zone komfora, ostvaruju kontakt sa sredinom, s društvom, nešto što ih sprema za tržište rada, za njihovo unapređenje i fakultetsko i uopćeno tržište rada. Tako da te van nastavne aktivnosti su nama isto važan dio škole kao i sama nastava.
3: Evidentan problem je uticaj mišljenja drugih na mlade, što ste vjerovatno i vi primijetili. Da li vidite uzrok ovog problema, gdje on nastaje i kako ga riješiti?
11: zaista oni imaju želju i volju da se njihov glas čuje. U nekom malom okruženju učionice gdje se rade te pripreme, oni su zaista jedan izvor i znanja i kreativnosti i umjetnosti i oni to sve nama pokazuju. Međutim, nedostaje ta hrabrost zbog, ja bih rekla, moje skromno mišljenje, zbog problema društvenih mreža, odnosno nasilja na društvenim mrežama. Tu su lažni profili koji su toliko indirektni i javljaju im se, komentarišu i djeca prosto imaju i strah i traumu od tog osuđivanja. I onda oni lakše žive, biraju lakši put, da ne izlaze iz te svoje zone komfora po tu cijenu da ta njihova i umjetnost i talenat i ta vještina da sve ostaje neviđeno jer ne želi toliko osuđivanje i tu ih razumijem, ali hrabrimo. Hrabrimo i profesori svi i direktorica, saradnja s roditeljima, zaista se borimo i poruku šaljimo kroz naše sekcije, naročito to ide kroz dramsku, kroz novinarsku, jer tu je ipak komunikacija, nekako i scenski nastup, najvažniji, mi ih hrabrimo i borimo se.
3: Jeste li zbog toga pokrenuli radijsku emisiju Glas generacije?
11: Naravno, to je jedan od razloga da se čuju. Sam naziv je Glas generacije, znači svaka generacija ima nešto novo da kaže, vrijeme teče, donosi promjene. Tu sam i okupila da kažu, da razmišljaju glasno, da se bore za svoja prava, da uče se slobodi. Slobodi u pronalaženju puta svog mjesta pod ovim nebom, tako da kažem. Oni su izuzetno pametni, imaju mnogo znanja, informacija više nego prije što se. Danas im je sve dostupno, oni su naš alat u obrazovanju. Toliko su oni talentirani, moramo im dati način moramo naći da se oni vide i da oni cvjetaju.
3: Učenici danas dolaze u školu sa znanjem. Kako motivirate profesore da odgovore novim izazovima i da sam nastavni proces učine zanimljivim učenicima?
10: Mi imamo sreću, iskreno rečeno, zato što kod nas u školi se uvijek nekako praktikovala ta kreativna nastava. Nismo imali nešto previše ograničenja kad je u pitanju kreativnost. Naprotiv, mislim da se nekako uvijek to podsticalo. Mi imamo svake godine program obilaska osnovnih škola gdje predstavljamo našu školu. 45 minuta treba da budemo, međutim ja imam toliko materijala da im pokažem. Bosanski jezik se predstavlja lektire, znači kroz predstave, historija, kroz TV emisije radimo, snimamo učenice. Znači ja se sama iznenadim kad vidim znači šta su on nama pripremili za čas. Naše je da mi njima damo okvire, da mi budemo koordinatori u njihovom istraživanju, u prezentovanju. Imamo i profesore koji zaista žele da učenici vide nešto drugačije. Ja sam druga generacija Tešanske gimnazije i vjerujte da se naše obrazovanje zaista u mnogome razlikovalo od ovoga što mi danas imamo. Mi idemo sa pričom da ne želimo da ta djeca prolaze obrazovanje koje smo mi prolazile. Taj stres, tu krutost u nastavi, bez neke kreativnosti, bez straha od toga da ti uopšte smiješ da kažeš nešto profesoru, da predložiš. Naši profesori pozivaju učenike da oni sami izađu, da oni sami predlože, da zajedno komuniciramo, jer na kraju krajeva djeca su naša budućnost.
3: Koji su vaši planovi za dalji rad gimnazije?
10: Planovi su, naravno, jel tako, da obezbedimo našim učenicima opet što bolje uslove za rad. Jako bih voljela kad bi naša vlada Zeničko-Dobojskog kantona prepisala nešto što u Sarajevu već postoji, odnosno vaš kanton to radi. Svake godine plati učenicima Sarajevskog kantona projekat koji se zove Upoznajmo Bosnu i Hercegovinu. To je projekat gdje učenici znači idu besplatno. To je zaista politika koja kaže znači djeca su naša budućnost. To je nešto što ja zaista voljela bih kad bismo i mi imali. Ja uvijek kažem, kod nas dijete ako nešto želi, mi ćemo naći neka sredstva za njega, znači nije problem da nam niko nastane uskraćen. Ali mislim da je vrijeme kad zaista vlada treba da djeluje u principu, vi ste naša budućnost, dajemo vam alate, mogućnosti jednake za sve, kako bismo im pružili jel tako, i volju i želju da ostanu u ovoj našoj državi, da doprinose razvoj i tako. Poruka za mlade bi bila da je najbitnije biti svoj, biti uporan, nikad ne odustajati, znači da budu svoji, da budu uporni i najbitnije da budu sretni. Da rade nešto što će ih činiti sretnim, da se ne boje upravo tuđeg mišljenja, Na tome zaista puno radimo u ovoj školi, kako bismo učenicima pružili mogućnost da nađu sebe, i to ono s čim se ja ponosim, što naši učenici uvijek kažu, mi smo se ovdje, kaže, pronašli. A za kolege, znači poruka za nas je naravno da se trebamo svi zajedno boriti za svako dijete kako bismo ostvarili zajedno bolju budućnost.
11: Smatram da je važno biti tako aktivan, taj aktivizam u društvu i evo i u školi, jer samim tim će osnažiti njihovo samopouzdanje. Spominjala sam njihovo znanje, oni ga imaju još uvijek, da tako kažem, figurativno beru, i ako uđu u svijet aktivizma, dobit će motiv da idu dalje i ostvarit će super humane rezultate, kao što su naša djeca, evo, već rade na tome, bore se. Učite, djeco, morate raditi na sebi, ne mislim samo gradivo, nego sve što vam život pruža, znanje vam je bitno. Spomenut ću opet nekako figurativno, metaforično, to mi je u struci. Bez obzira na društvo, na osude, kada vi imate svoje znanje, vi ste kao ovaj klas koji zri, učite, tada ste malo, znači, rastete i prazni ste vaše glavice i tada se vinite. Ako ostanete na toj visini što vam se samo sviđa visina, ostaćete prazni. A učenjem, radom na sebi, vi zrijete u jedno super zrno i postajete kvalitet i slobodni. Imate znanje i imate samopouzdanje. Eto, to je moja poruka.

Radija 1. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Naredni sat vremena s vama se druže Zoran Živković za mikspultom i Zoran Šimunović u studiju. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta,

voljani. Zašto me, majko, gledaš čudno? Ljubav je za mene velika stvar, pa makar bila vrlo daleko.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Magistrica muzike Jovana Bojanić objavila je novi singl pod nazivom Stvarno kraj, kojim nastavlja graditi prepoznatljivi muzički izraz, ali i otvara novo, ličnije poglavlje svoje karijere. Riječ je o njenom šestom singlu koji donosi značajan autorski iskorak. Pratite Jovanu Bojanić, pjesma se zove Stvarno kraj.

7 sati 44 minute, padaju sada golovi u Engleskoj, kakvo slavlje u Londonu, Tottenham poveo protiv Evertona 1-0, Arsenal na gostovanju kod Crystal Palace također poveo sa 1-0, da vidimo ko je strelac tog pogotka za Tottenham. Palinja, 43. minut, brazilac Joao Palinja se našao na pravom mjestu i pogodio gol karamela za vodstvo Tottenhema od 1-0 i tim su pogotkom igrači Tottenhema mnogo bliži opstanku u ili ostanku u engleskoj Premier ligi. Mislim da je Gabriel Jesus bio strelac pogotka za tako je na asistenciju Martinellija, saradnja dvojice Brazilaca, Gabriel Jesus pogađa u 42. minutu mrežu Crystal Palace za 1-0, a Manchester United je udvostručio prednost u duelu protiv Brightona, zadovoljno trlja ruke Michael Carrick, koji će ostati, čini se, na menadžerskoj poziciji u Manchester Unitedu na Old Traffordu. Lijepa akcija po desnoj strani napada Manchestera. Ponovo je tu učestvovao u kreiranju ove situacije za pogodak Bruno Fernandes, asistent Diallo, realizator Mbeumo. Njemu je preostao najlakši dio posla da sa svega par metara ubaci loptu u praznu mrežu za trenutnih Brighton Manchester United 0-2 u samom finišu prvog poluvremena. Negdje je sudijska nadoknada, negdje tek ističe ovaj 45. minut, bit će sudijski nadoknada. Eto, nismo baš navikli da se na ostrvu traži onaj cool break, dakle ona pauza za hlađenje. Izgleda je toliko toplo na otoku da su suci dobili instrukciju da malo odmore igrače sredinom poluvremena, pa tako da će biti neke sudijske nadoknade u ovom prvom poluvremenu, iako nije bilo nekih prekida. Naravno, s obzirom da velika većina utakmica nema neku rezultatsku važnost, nema ni puno prekida, nema sjeckanja igre, nema ni zadržavanja i samim tim neće biti ni mnogo sudijske nadoknade. Evo jedna dobra situacija za West Ham, vjerovatno su čekićari čuli za ovaj pogodak Tottenhema i vidjet ćemo kako će to utisati na njih. Ipak su zaprijetili prema golu Lica, no ova akcija je ostala bez efekta i ostalo je 0-0. Dakle, Brighton Manchester United 0-2, Burnley Wolverhampton 0-1, Crystal Palace Arsenal 0-1, Fulham Newcastle 1-0, Liverpool Brentford 0-0, Manchester City Aston Villa 1-0, Nottingham Forest Bournemouth 1-0, Sunderland

0: Ukrajinu, posebno antibalističkih kapaciteta.
1: Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППУ для України, зокрема протибалістів.
2: Najmanje 24 osobe su poginule, a oko 70 je povrijeđeno u bombaškom napadu na putnički voz u gradu Kveta na jugozapadu Pakistana. Odgovornost za napad preuzela je separatistička militantna grupa Oslobodilačka vojska Baloča. Jedan od

9 sati i 42 minute, još nekih 15 minuta zajedno u ritmu sporta. Ostaćemo još malo kod košarka, govorili smo i najavili ono što će se dešavati za nekih

Ratnici podzemlja, kultni film Voltera Hilla iz 1979. Soundtrack za ovaj klasik uključuje naslovnu temu Berija de Vorzona, potom In the City Joea Walsha i Love is a Fire Johna Vastana, koje su naravno uključene i u našu emisiju.

0: Ne gasite BHRT.
1: Poštovani slušaoci, BHRT pokreće kampanju kojom se obraća svim društveno odgovornim privrednim subjektima, institucijama i pojedincima.
2: Potrebna nam je finansijska podrška u borbi za očuvanje signala, jer nam institucije države i međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini ne žele da omoguće stabilno sistemsko finansiranje.
1: Brojeve računa za uplate u Bosni i Hercegovini i dijaspori možete pronaći na zvaničnoj stranici BHRT-a bhrt.ba.
2: Kampanja će trajati do kraja 2026. godine. Partnerski odnos sa privrednim subjektima i institucijama bit će posebno ugovoren.
1: Za sva pitanja u vezi sa kampanjom možete se obratiti na mail adresu generalna.direkcija@bhrt.ba ili na broj telefona +387 33 408 031.
2: Da li Bosna i Hercegovina želi da ima svoj signal javnog servisa?
1: Ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka.
2: Mi smo odlučili da ne odustanemo od borbe. Zato nam je potrebna vaša podrška.
1: Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče, američka kongresna delegacija poručila da stabilna Bosna i Hercegovina unapređuje sigurnosne interese Sjedinjenih Američkih Država. Rusija izvela veliki napad na Kijev, danas pretežno sunčano. Američki kongresmeni Kit Self i Suhad Subramanja u sklopu posjete Bosni i Hercegovini održali su odvojene sastanke sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem i predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom. Iz američke ambasade naveli su da kongresmeni potvrđuju podršku SAD-a suverenitetu Bosne i Hercegovine, te da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurniji Zapadni Balkan i unapređuje sigurnosne interese Sjedinjenih Država. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović oglasio se nakon objave bivšeg američkog ambasadora u našoj zemlji Michaela Murphya, koji je napisao da je Izetbegović tokom pregovora o ustavnoj reformi 21. i 22. godine američkim zvaničnicima rekao da bi mogao živjeti sa podjelom Bosne i Hercegovine. Izetbegović je kazao da su ove tvrdnje neutemeljene i neuvjerljiva laž, te pozvao Murphya da predoči dokaze. Oglasila se i naša stranka. Kako su naveli, Murphyjeve tvrdnje potvrđuju da je SDA spremna na vlast nad 24% teritorije. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić putem društvenih mreža je poručio kako ga takve tvrdnje ne iznenađuju. Najmanje dvije osobe su poginule, a više desetina je povrijeđeno u velikom ruskom napadu na Kijev u kojem su oštećeni vladini uredi, stambene zgrade i škole. Napad su osudili evropski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je nakon napada rekao da je u raketiranju grada u blizini Kijeva iskorištena i raketa Orešnik.
1: Шановні українці, сьогодні відночі всюди, де потрібно, працюють рятувальники та необхідні служби.
2: Од синоч хитне і все потрібне служби раде, де год є потрібно. Више од 80 особа є ранено од поночі. На жалост, има і смертних случаєва. Био је то тежак напад. 90 проєктила различитих типова. Било је 600 дронова. На жалост, нису пресретнуте све балистичке ракете. Кијев је био главна мета овог руског напада. Važno je da ovo ne prođe bez posljedica po Rusiju. Od iznimne je važnosti nastaviti raditi na osiguranju protuzračne odbrane za Ukrajinu, posebno antibalističkih kapaciteta.
1: Duže važljivo je produžovati, pracovati što blok PPU-a dla Ukrajine, zakrema protibalistiki.

0: touch, rekao bih, nekakvi dodir, nekakvi znak da je Lipanović to tražio, da je to napravio, da tako sad zvuči kad on dirigira, što prije nije bilo možda i tako dalje. Tako da, eto, na to sam ponosan i to mi je drago, iako je to malo, naravno, šef dirigent se postavlja na 4 do 5 godina, pa se onda obnavlja, da ne govorim da imate dirigenata koji su bili doživotni šefovi dirigenti ili doživotni počasni šefovi dirigenti.
1: A sjećate li se prve suradnje sa Sarajevskom filharmonijom? To je dakle bilo prije 16 godina.
0: To je bio koncert prilikom povodom 35. obljetnice rada, umjetničkog rada Ivice Šarića, vašeg velikog pjevača i basa. I izvodili smo Verdijev Requiem u suradnji sa HNK Split. Došlo je jedan veliki dio zbora HNK Split i zbor Narodnog pozorišta Sarajevo, Sarajevska filharmonija i solist. Krasno je to bio prvi dodir sa tim orkestrom. Odmah sam vidio čemu se radi, iako je bilo jako puno starijih ljudi u orkestru onda. Danas su to sve preuzeli puno mlađi. Ali jedna ugoda, znate, kad imate osjećaj zbilja da radite sa umjetnicima, ne samo sa muzičarima, tehničke spremnosti, završenih muzičkih akademija, naravno, jeli, nego da imate emocionalni pristup tim ljudima, to je jako lijepo.
1: Emocije su jako bitne. A da li je tačno da ste vi zapravo debitirali sa Mostarskim simfonijskim orkestrom?
0: Pa većina nas, mladih dirigenata u Hrvatskoj, je to prije rata, tako je bio Gigi Šutej, tako su bili još neki i tako dalje, da ne znam, ima par dubrovačkih dirigenata. Da, Mostarski simfonijski orkestar je njegova tu suradnju s mladim ljudima. Ja sam 1984. prvi put stao za podij u Mostaru. Tamo mi je rođak živio, pa onda je i bio je vrlo značajna osobnost u gradu Mostaru, pa je on napravio prvi kontakt, ali međutim odmah sam ga odveo u Korčulu. Mi smo taj koncert ponovili sutra dan u Korčuli. To je bio jedan lijepi izlet za Mostarski simfonijski orkestar, oni su tamo i prespavali onda, nije bio problem kao danas. Ti nesretni turizam, jeli, blagodati turizma, ali ima i taj jako puno negativnih strana. Tako da smo, 84. evo sad je to 42 godine.
1: Suđena vam je Bosna i Hercegovina na neki način.
0: Očito, da.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, danas sa nama dirigent Ivo Lipanović. U špici naše emisije stoji Moj život, moja priča, a vaš život i vaša priča počinju na već pomenutoj Korčuli. U Dubrovniku ste istina rođeni, sticajem okolnosti, ali Lumbarda, Korčula, to je vaša baza.
1: Tako je.

0: i dirigiranja kojeg sam pisao u Zagrebu na kod profesora Džedrova.
1: E sad mi zanima što su ljudi oko vas rekli kada ste im saopćili da napuštate taj ozbiljni teški fakultet elektrotehniku i upisujete, ja ću reći, tešku muzičku akademiju, a mnogi će reći pa to baš i nije tako, ali jeste.
0: Pa, mislite, moji roditelji, naravno, tata i mama. A gledajte, to je bio šok za njih, naravno, pogotovo što za mog oca koji je jedini radio u obitelji, koji je morao onda, znači, još, osim ove tri godine, još stipendira svoga
1: sina. Dugo ima studenta u obitelji.
0: Da, dugo ima studenta u obitelji i tako je, ali bilo mu je jasno i vidio je moj cijeli put i sve s čim se ja bavim i koliko u tome uživam i kako mi to ide dobro i sve skupa. I onda je tu se malo raspitao na muzičkoj akademiji u Sarajevu, oni su ga smirili i bilo je, poslije je bio zadovoljan.
1: A prije nego što ste upisali akademiju, čime vas je to dirigiranje opčinilo? Da se baš odlučite da studirate to?
0: Pa vidite, očito kako sam ja vodio ili meni u glazbu, to isto nisam rekao za vrijeme studija elektrotehnike, jednu pola godine bilo je, nije bilo kapelnika i onda sam ja uskočio. Kako sam vodio klape prije toga u Lombardi, poslije toga na studiju, osvojili smo neke nagrade na Omiškom festivalu. Jednostavno to vodstvo, to vidio sam da to ima u sebi i to me privuklo. Nije me privuklo nekakvi instrument ili klavir ili violina, tamo moraš, onda ti neko dirigira i neko ti tumači. Ja sam htio tumačiti kako treba i kako to treba sve skupa pripremiti i izvesti na koncert.
1: Kako je bilo studirati dirigiranje? Znam da je malo studenata bilo primljeno te godine kada ste vi bili primljeni. Samo tri, znam da je težak studij.
0: Da, dobro, tri je bilo možda i puno u tom vrijeme. Nekad je bio samo jedan, nekad dva. Da, to je uvijek tako, nemate puno. Ja ne znam, je li drugačije tu i u Sarajevu, tu isto dva, tri studenta. Gledajte, bilo je, kao i na svakom studiju, imate up and down, imate stvari s kome se ne slažete. Ja se kao nekakvi vođa, kao nekakvi dirigent, koji sam se osjećao odmah isti čas, s nekim načinima i nekim stvarima se nisam slagao, ali eto, to je prošlo. Poslije sam se zaposlio u Splitu, pokojni Gigi Šutej me zvao za zborovođu, ali ja sam htio odmah dirigirati, vrlo brzo počeo dirigirati, tako je to krenulo.
1: Studirali ste kod čuvenih profesora dirigenata?
0: Da,
1: studirao
0: sam kod Džadrova, ali najviše sam studirao sa Lovrom pokojnim Matačićem, Lovrom plemenitim Matačićem, pardon, pokojnim naravno. On me puno naučio toga, neke od najvažnijih stvari, recimo orkestru se ne smiju slati ljubavna pisma, nego telegrami. Dakle, ne smiješ puno raspravljati, puno objašnjavati, puno razgovarati, nego jedna riječ bije i tako da. Gledajte, to je teško, ali u vremenskom periodu tri sata kad imate probu i imate recimo tri teška dijela ili imate jednu operu od tri sata, tu zbilja nemate vremena za velike diskusije, nego morate se naučiti. A ja sam imao sreću da sam počeo u operi i koje dugo traju, tako da sam to vrlo brzo naučio i primijenio u praksi.
1: A dirigiranje na pamet?
0: Dirigiranje na pamet je jedna moja osobna situacija, to ne preporuča nikome ko se tako ne osjeća. Naravno, treba imati memoriju, način pamćenja, ali ja se jednostavno tako ljepše osjećam, bolje, ugodnije, koncentriranije.
1: Samouvjerenije.
0: Pa i to, meni mogu bombe padati, ja ih neću čuti, ali čujem svaku krivu notu u orkestru, eventualnu ili tako dalje. Tako da je to jedna specijalna, specifična vrsta koncentracije koja eto, meni odgovara, možda nekome drugom mene.
1: A znate što mi je sjajno? Nakon mnogo godina vi dobivate jednu krasnu nagradu koja zapravo nosi ime vašeg profesora.
0: Je, to je
1: fantastično. I to je tako veliko priznanje.
0: To je veliko priznanje, to je najveće priznanje dirigentsko u Hrvatskoj. I vrlo sam sretan do godine u 20